0: Áskrána nú sendingin Mono, hetta fyrsta sending tja Hergar Eldevik.
1: Góðan daginn og velkomin til Mono. Ég heiti Hergar Eldevik og ég færi í komandi fyra Mono sendingun að vísa tíkan á tónleikin og söfuna tja alternativa popbölsnun R.I.M. Fyrsta sendingin stónanina á bölsnun og það fyrsta útgáfur. Tullja í fórsnun var Athens, Georgia, ein tiltíkin universitetsbúgjur og tremur við nekkun ungun lesandi og enum pulserandi mentnar umhverfi. Så nevnt College Radio var her man hørte nødjast av tónleikin og nødjast av tónleikaligur rækjene. Og just College Radio et framerskju og ofta vi nevnt ta i talan om fyrsta tøyina tja tónleikabalsnun R.I.M. Om heita munte vidjar Michael Stipe ofta i Voxtree Music Store og en vel omtøkter plato og tónleikahandel i Athens som enn tante av idea i virkjen. Og det var her han møtte gitarnørdenen og sølemannen Peter Buck. Tar funnet og kjøttet av at han hørte nøy til Felix, og tar vår øyne kjøttet at området at han burde stående en tånleggebølg. Og omvis en av Felix vinkene og kommentarer i samband med Mike Mills og Bill Berry, og i spalte sammen i en øren lokalen tånleggebølgje om hette måned. Og lønnen under 17 så hemskt kjente bølgjene var her vi lagter. Nästa. Åren da blir alt og nek prat for jeg spiller første allmenne utspillet fra Bølgenon R.I.M. Radio Free Europe var utgiven som første singleplaten til R.I.M. av indie-platefellanen Hiptone i juli i Øynefors. Hese sangren ble til å endre innspalter til første holdtareutgående til R.I.M. som et murmur som kom ut 17. Vi tar høyre her til å endre innspalter utgående av Radio Free Europe.

Tar fyra limener i R.E.M. byrja og vi har spela coverlö og skriva og egenlö fri a menna samanspela og eisne fri a menna seg som sangskrivarar. Og etta samstarve vust seg virka utrolig vel fra byrja nå. Til fyrsta konsertina som vi i april og i fors, og igjen nylagt der i Kyrkjø i Athens, hadde dår tog framvis ikkje funnet seg et navn til bøltjen. Men da der spalt og nasta konsertina gavar tverviker 17, var dår kamner asamt om navnet R.E.M. Under hessen navnet noen helt bølgren fram vi har spela en ørgren av konserten. Det var til omgang til en større atlan vi bølgren enn bare spela og skriva lø. Alle limene i bølgren høyde en sera virknan løyklod og i at menna og arbeida vi sangen og tog kom av vanlig enn ekva skafte. Og i oktober i 1901, 8 måneder etter bølgren var stående over, fører og R.E.M. atter i opptøkehølene. Avrunnenda stakleie Radio Free Europe var utgivet, og bølgeren begynte å skapa AHA kring college radio stasjoner i nær omkurven. Og hessen ville bølgeren fylge opp i vi enn en utgave. Fem sanger ble innspalder sammen vi Mitch Easter i hans drive-in studio, og utgivner av Chronic Town EP-ene som ble utgivet i august i 2. Fra hesse EP-ene høyre vi først Gardening at Night, og så gjerne Carnival of Sorts.

Hesir fyrsta sanginir og nekkur av tæmon som R.E.M. spalte live om heita mundi var slitt av at bølgrinn løydei et sin samleika og menti evnini a skriva popsanger som ikkje jeva og som alt anna vi har fyrir fram. Særlig var det vi sanginun Gardening at Night at liminir i bølgrinn hildi seg av funni R.E.M. DNA og vi skulle mennast vi ut fra. Og det sås tydelig aftur i Aahuanun i middelen utvarsprasinar ui og utan om Athens at R.E.M. høttu fætur jonkron. Platefellet i IRS, som de R.E.M. større enn Aahua, og vil de hava der at dekka opp og utgjøve en plato sammen med Stephen Hague. Stephen Hague ble satt kjentur som framleggjare tja navn fram og nøvnen som Pet Shop Boys og New Order og Øron. Men etter samstarv i Hawa er ikke bølt noe særlig vel, og tar helt fram ved at arbeidet sammen med Mitch Easter i stedet 4. Ørslitet blev at Murmur kom ut i april i 1903. Om heta mundet var Thriller til Michael Jackson i hattene, men R.E.M. Joa og Antje som popper og i vera hitlis noen hessa tøyina. Og jeg helder Joa der som tar mer alternativ bølganer til dømes YouTube. R.E.M. hei ment sin egna samleika og stil. Radio Free Europe var som avnemt endur innspaldur til hessa utgavna og var òsne fyrsta sharing av Murmur. Og ta i Radio Free Europe opprunalega kom ut og var sjankeren Sitting Still av B-søyene. Hese bai sjankener hadde nu finnst nødjan hem, ferien var tidsin av, og opptøkner var vel betre fra jinkner. Vi skulle nu høyra Sitting Still.

Vi utgavene Murmur vustu limenir og jeg er hjem seg sera stinnar og jeg skriver popsanger. Tau vi egnon utrykje. Og gott dømi hetta ved sangren Perfect Circle. Et fengande popla, men tau vi omvanligen opptøkket teknikje og jøfere samansetting. Sangren byrja vi enn heldur ragtime country klaverintro her Mike Mills og Bill Berry spela saman melodi, men er sindri ut av takt. Og Peter Buck spelar upp på 12-strangian gitar om man iver.

Vi ikke slår inn en bølge plata nummer 2 ofte en tunge borer, men så løs vi ikke kjør R.E.M. Bølgeren har en ekv tilfellet arbeidet vi, etter av alvore omhugsa og kommende utgave skulle være en dobbelt utgave. Dette ble så til å ikke tilnekke. Bølgeren spalte ser en ekv konserter, og limene vil du heve at kommende utgave har et mer live, råka litt, svett ut jo. Trevald og Atter Hesafir at arbeidet sammen med Mitch Easter, Søtna heldar utgåan tja R.E.M. Reckoning heldur affram her Murmur slepte. Bølgren hefur gåan vind i seklunnen, og upptøknar teka bara 20 dagar at få litnar. Longo Iron Reckoning kom ut og inni jandru fyrufurs vore R.E.M. og vidja og navn fram av David Letterman. Her framførde der inni jandru sang av de kommande utgåane som søtna fikk høyti So Central Rain. Og det er henda sangen jeg fyrir spela fyrir kondio.

Om auksjoner vuxte og fravik fra undanfarno R.E.M. jøvmyndene, så vuxer næste sangren av bølgren menneske framvegis ut fra samme samleika. Tar løyta og finna og flytta seg alla tøyna fram etter. Driver 8 var en av mest spalt og sangkunnen og annerledes 105 års utgavene Fables of the Reconstruction.

Til utgaven av Life's Rich Pagant brøttes negv. Tånløkeren til R.E.M. ble mer bombastiskere og større. Mike Mills har sagt at det yngste å komme bort fra jøvnen av smaven svøttet om spillestøven, og til en mer åpig og større rock-jøv. Og dette høres etter av utgaven. These Days larmer og rocker. Jøvførene standa sterskere, og røtten til Michael Stipe høres bedre. Høres man fremvis har trobult til å skilje just hva de mener vi helt naturligvis.

Menningen og jøvmyndene av Leifs Rich Pagant høyrest vel. Tønlagren mer åpen og djøkken trøndjande. Pop-melodiene til framvis rinner å slippe undan. R.E.M. Vøro alvara vi å klare seg opp ur undergrundene. Og et av tilvida og feten ur undergrundene var å sete Don G-man hendan knøttaner av Leifs Rich Pagant. G-man var alt kjøv av virkjentor, og hos limener og R.E.M. ikke dømt og tønlagren arbeidde vi, så høtt det størst viri ut av jøvmyndene han skapte, og tar vil du hava fætter og jonkerne av det samme. R.E.M. var noe stittleslige via minnesett til en støren alt kjøv av virkjendan bølg. Sangeren Fall on Me rakte femte plass av Billboard Mainstream hitlistanen, og R.E.M. var noe via gjerst et husarhaldsnavn.

Og en føresk slopp stött av Solanden. Myrst var blivet, og tvormanns var jeg vakt av detjen. Prata var tar av midtelen, og kanskje var det tar ikke noe ansner. Men så råper andre, hikk, her et ljøs. Hinn sa åndsje og ta myrsk. Men det var bare ansner og startet frem etter. Men her taktes ikke at være noe uvandelig. Og en av løde søttene råper sammen med avrett. Jeg så ikke atre et ljøs. Men hinn tog til åndsje søttene og helt av hverandre møsten, og jeg var bare kåla svart for staden. Ta færa bare korsene holdt frem i grån av søttene bedre, og ta seg og tar brim brøta for det fremme. Hetta var ui søgnaste løtt. Vi nei og deg et næste avhverre manningsene og få vent kjipen hun og slippe ut fra andre støtt. Mange løy var bjerga ui øvste løtt. Medan der skilte fra landet rønte manningsene få eie ljøse som andre vaktar med øvren heis seg. Men jeg var bæra mysker og ønsken dotte å få eie av en øyneste ljøs norska. Undalit ljós sum bæra annar kunti vera verri.

Vi har då her MC Restorf, Leie Linden Møk, og en vøkrystring etter Ismar Johansen. Og vi tar døst ned Jane Gottesen, Sintjan, tar høy tannene her, og jeg sånn vekra lennomtja MC. Klokka nå er 20 minutter i vir Holkon Shea. Så det vekri i morgon, og jeg halte man kan si at jeg helt hamplet og godt vever i morgon. Jeg kan hitje inn i fyrir live, selv om det nok så mist i morgon, til at mannen lyser ikke og alt sort. Innan Trondjesvoksfjør, så ikke her, med vevmynda til å lunge fyrir live, Trondjesvoksfjør, ja, her er så å si, pura kvist i morgon. Jeg halte man kan nesten si at her er silvetne av fjørnen. Og kunne utflytte oss inn til Vujare, kanskje fjerde til Sands og en tur. Jeg i samme kilde, Kirsten Vægert opplåst. Så Ginny Søylen, her Østene Pentvever og i morgen. Til oss også satt utlaveret ikke pura støtten og klost. Det gjør det til ikke. Man kan fjerde langere år etter, kanskje fjerde til, jo ikke, man kan prøve om ikke nesten av her i formisht i morgen. Så ikke akkurat bygdene, og ja, bare ljøs og viten som lyser ut i helmen. Ha en bygdene Klagsvik, og sånn er vekkert i morgen, bildet kjensler i barme. Høy, da nå ikke, ja. Kunjanes, ja. Kjøleren, alt det der. Så ikke bare om man er bojen. Jeg ser ut til å være vekkert i morgen. Men ikke nekker bil, jeg kører i Klagsvik i morgen. Klagsvinger er ikke opp igjen, men det er ganske kjøtt. Så ikke det er at samfer akkurat løser fra landet og fer til Sittekøs mot Kalsvetene. Selv om dette timen som skulle til arbeids klokken 8. I kjøtt er landsversk i morgen, så ikke er at det er løyt lo ungen vinter i morgen. Han er bare mittelen 1 og 2 meter om sekunden, så er siden stittlig om alt landet. Og det er ikke særlig løyt, men det lukker vel. Til vekkere til at lårstøyene, så skal man ikke klia. 5-6 stig. Så vekkere godt i morgen, og kanskje fjallvever, men nu får jeg lukke hitje hva veverstået før jeg skriver om vekkere og idea, og hva vi skulle vante av denne og idea. Her til forsøkningen galt han til frutjadegen av middagen. Det har vært løyt låt estene morgen, minni enn 5 meter om sekunde, og som fraløyer ferien i landsending, og vekser opp i frukstlåt til fruska vind 5-20 meter om sekunde. Det har vært skiftende skoiloft og kanskje akkurat ælem. Og i kvöld vekser han vinden opp i struk og vind opp i skri 13-18 meter om sekunde. Det drever av luftene og det fer at regna. Og i natt fer han vester om og hakkar i en vestan. Fyra parten i morgen låter frukslåd vestan 3-8 meter om sekunde. Skutja vid sølglåten og regn etla alla vever. Hit er nytt igjen fyrir mitt litja mittlen 6-11 sti og i natt nyer ui. Trusti. Men som sagt, det är mest av det någon. Han var i restan, minne 500 sekunder, och så satt han kanske på 5-20 meter om sekunder. Så jag njöt att det är en av den här kåpan. Hästar, det är en.

Kosta nørest og kosta nekvartarere enn avsverige spurningar. Granskarne sier sjolver at nærum alltid grunnleggjande enn et størst landarmal om hendelse kjettna. Men, fitt ser ut leopardost til Kajo.

Lena Andersen, mun sal ui gåon hondon. Hetta ver morgonstunden ui morgin, ui atur vi morgonstunden ui morgin arne klokkan halkon tjei. Farvel, bye bye.

Lætum okkum bia. Gud og skapar i okkara, takk fyrir nudja dægin, vi tøymun avkjendu avbjóingunun, og i hver dævor allt og i hefur og især. Takk fyrir at vi døysni morgun kunnu stekka á, at høyra og djúpuksa heila i årtu til okkara. Herre, sikna hesa lötina, og Jesus er navne. Amen. Paulus apostol skriver i brevet synen til Romverja, kapitel 12, vers 15. Gleist vi glævum, gråte vi gråtande. Amen. Ui okkara nøymøtans høyme det særa kjøtt til at falla ui ymiskar frostingar, som til dømes ui øvundar fettlana. Ta vid røyka og gjøkna sosial og fjølmilanar, suttja vid jaunan vel etna og avrykjene av imuskons leie, frytuina, vikongt, gaua og stuttli og hendingarnar, tja øron, og tidsjast at vera fullkomnar løtur. Hetta kan lattliga få okkon at samanbera okkon vi hine, og tui kjennast ansamöll, hotung og borsk te, og vit ikkje sluppo at uppleva etla fåa. Men Gud kallar okkom til holdt annan hukbor og örvuse lufshott. Han vil at vit flyta egna braje fra tui og nasti okkara øyur etla hefur og i stegjen verilega kunnu gleiast av sonnum etnuna, vikongtina, avrykjene og sikningarnar tja øron. Og i hesson samanhenge i sjøvan torboa bækarenar løysande. Øyna fer, vore det tvor bækarar, og i høyde kvør sutt bækarui og sama luttla boie. Og en dagen kom annar bækaren vi øynare framurskerande, velsmakkande køko og han heie funnet fram til at gjera, og kjøtt stod lang kø av fölkje utanfyrir bækarui hansara. Hin bækaren kjente tui verre djupa øvunda kjenslu og nøyd inn at hjertanon. Brottlega smakkaje hansara ekna og daglega brei honun ytla og arbeidsglegen kvarv. Ein vísur gamal prestur vítjaje öfundsjúka bækaran og segje öfund som að drekka öyturevne og samstundis vóna at hitt fölkje dóir. Fær yfir og bækka rúi tja starfsfjöla túnun og keip öyna köku, smakka hana og hátur halt etnuna vi framur skerandi leskilju köku starfbróur túns. Bækaren sauna í sér dyrfu og svo gjörðu. Hann smakka í kökuna, brosa í og rösti kappingarneidanun framan fyrir visskiftafalkunun. Í somu stund kvarf tunga býran eða bringu hansara. Tui við að víra, fagna og samgleiast við nastanun fekk bækaren sína egnu gleði aftur. Að sama hótt við okkum mennesjun, Gud hjálpi okkum at við ikkje alla tøyina samanbera okkun við nastan og her við detta og í öfundar snerruna. Gud hjálpi okkum at fylgja og í fæta fætum Jesusar við að tosa blutt og gleðilega vikongtina og etnuna tja örum som til dømes ta ein starfsfælaje, vinur etla flokksfælaje upplever okkurst og etnast vel. Og her vil letja okkon eittur at vera hinn fyrsta, etla hinn fyrste, at samgleast. Veruløgin at øvund stjelur okkara egna fri og gleði. Meðan kærløgin til nastan og onnur mennesju vikkar høym okkara og lattur sinna. Ta vid gleðast saman við örun, endur spekla vid hjarta lea Jesusar. Vid vita at Guds kærløyti og sikning ikkje avmarska tilfondje, ta nøg mykje til okkon öll. Så letum okkon i det verilega hugsa ikkje at halda roknskap vi öllun tui og i nasti okkara og hine fóa etla hefa, men
at telja allar okkara egnu sikningar som god veitir okkun så rujkilega kvön det. Amen. Herren sikne degen fyri okkun. Lät om okkun bia fægir var, ser man. Fægir var, tu som ersta himnum. Heilagt veri navn tutt, komi rujkje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vid òsne fyri gjev at heimun, og imelti okkun synda. Og lai okkun ikkje ui frøstingar, men frelsa okkun fra tu ytla, tu ja tutt rujkje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var sikne te og varvøyde te. Herren lette andles ut lyse iver te og vere ter nøyjur. Herren lette opp asjon syna iver te og djeve ter fri.

0: Hvordan er det at jeg har tonelag i skolen?
1: Det er ordentlig stusselig. Sørste år så skulle man bare synge, så slapp man ganske ångt til å spille på jølferden. Nå er det ordentlig stusselig, nå kan vi lese synge av jølferden og sørste. I fjerde flasje, det er da man begynner å spille på jølferden i tonelag, eller synge man bare.
2: Vi kan gå bare i A og B, her er 6 år A og 6 år B, og så spiller vi sørste her. Så det er nok så stort litt, de som møtes til kjellere to i, så må man minnes lærlig enn jeg.
3: Vi ganger ikke samme flotje, vi ganger A og B, og det er nok så stort litt. Det er så akkurat for seg som vi ganger flotje sammen, og selv om vi ikke gjør det.
1: Da jeg løser jo sånn, så spør vi denne sånne outro, og den synker, og det er det snakket, og det hjelper noe med, så synker den hakser og hakser, og så spiller jeg til Kristina som hopper, og så ender det, og det er fredeligt. Så det er spesielt, hun sier, hjelper noe med, så synker den hakser og hakser, og så spør vi så her stakker som har hjulpet noen, og så snør.
3: Ja, vi begynner ved at vi ikke, og så blir det, da blir det hørst, og så blir det speklet, så blir det hørst, og så blir det speklet, så blir det omvendt speklet, så blir det etter hørst. Det er det jeg er mega stort litt.
4: Konsertsen er det hestkonsertsen. Det er ikke bare vi som skal spille konsert. Det er 3 flokker, 4 flokker, 5 flokker, og 6. Og 7. Og 8. Og 9. som skal spille. Og videre næst. Og så det er ikke bare vi som skal spille. Kristina sier at vi skulle smulast, og så er det ikke også noe lyst til, så gjør det en støttelig anledelig aksjer, så færer vi det glede til å smule og glede til noe. Og så skulle vi være kjede, og så glede av kjede, og så er det liksom drivmest. Til at hunderen, han blir så djerver, og så blir han vengen, og så blir han djerver, og så er det.
5: Og da vi kjent, så skulle vi ofte, at det hadde blitt syrtidlig, så skulle vi ofte vise at hvis det er anker som ikke skiljer det, så kunne vi eisen å vise det akkurat annet litt. Det første før vi hadde haft tående med Kristina, og det var mega stort litt. Da vi skulle eisen, er det første før vi skulle framføre. Jeg vil slippe å spille og synge, og lære å nødge hjelper.
3: Anker du ser, så gjør Kristina at det er en rundting, og så skifter man om hva man gjør. Så lærer vi det alt. Så jobberne. Kristina skal si hva man skal gjøre, og så sier hun skift, og så skifter man om. Og så. Til som så akkurat har vi gjort, ta sig en skift, og så lærer det han som vi akkurat gjort. Og så lærer man.
5: Vi lærer hva annet av den neste personen, så da alt det, og så tar vi gjerne ut en sang, så vet vi hva man skal gjøre.
3: Vi har spalt nægre sanger, men vi vennja allar med svovo. Den andre sanger så har vi spalt klavir, og så har de fleste spalt også amma eisne. Vi har öll rent og spalt öll jálfurene, og til er nok så stuttlet at vi slipper å prøve nødje jálfur, så vi har alt som prøver fyr.
0: Hva er det du tok inntis?
2: Jeg er nok så klavier eller elgitter. Det er da man har ordentlig vel å spille. Jeg kan ikke kjøle til gitter.
3: Da er vel klavier.
6: Da er vel trommer.

0: Så vær høstmorgon til 8. oktober, og klokken 6 minutter i hverhåkon 8. Gåa morgon førjer, og gåa morgon, Løyv.
1: Gåa morgon, Jakob. Ja, til eisen også vekkursvever i morgon.
0: Ja, ja, det må man si, ja. Til det er så stort for det han er, vil jeg si, ja. Det må man vite. Så sier man, vannande helta, sier.
1: Vannande helta, sier, ja. Det var gos rullig godt ut, ja, her i verden spaka med en teori, tida, nekka, gjør seg dalt av dykka av vekkron, til nøys man agerer nu om heste.
0: Ja, ja, og som jeg er i eisen sier, og jeg er til jo nek som eisen få ha fjall på, og jeg er sånn døvån, men vi får sånn, jeg er frektast om vekkre, om et lødebil.
1: Just så. Og vi tar var eisen nek i mest av skrønne og i morgon, til at jeg også er i oktober til ATAC, som med den andre krabbarmennsfellet i USA, sett jeg sånn, og i 5 furs, og så gjerne hever oktober, og hver en år vil man ha en her særligt jøs vil varspa av brøstkrabba. Og en pastor av opplysninger arbeidene at varspa jøs av firebygging og tantutning til hever å kanna seg selv, og sånn det er snill å løyde seg hjelp om å innverne seg akkurat det som det ikke pleier. Men hvordan gjør man til at herfra vil man anna at hos vi ei Gudmunds son om, hun er sjukkerhetsfra frunger av krabbarmennsambulatorien av landsjukkerhusen, og vi vil starves innan krabbarmenns øst i høyde 32 år.
0: Öll og i verden ro på YouTube, og tog det et godt sted å kunne om min tøvnløyk. Det sier kjente først tøvnløstamævren og tøvnløyka framløyeren Janus Rasmussen. Janus han bruker nekva orsko på framløya videobrott til sine YouTube-ras, her han grøyer fra om sitt visje som tøvnløyka framløyere. Om løystein har finnet året av Janus Rasmussen, derfor har vi døsning at høyre nærlig om 17. og i sendingene. Men Løyf, og det er også noe sera spennende av skrønne. Prøv å høre her.

0: Ja, det er tyrkere.
1: Ja, vi beste damer i gode med fra mer. Og fina med og dyra med og et fett unne per. Det koster dyra pinka, og ytler er i. Men svårt det her å fenka, der her var jo vi.

Lidl og steikjepinn og bomullfotler hendul. Det har hentet tove Jonathan, for tidje ser en køkemann. Og vi er færa, vi fyltar i spampa i Kaspar og Jasper og Jonathan. Mm.

0: Klockan är 8.
1: Kjemur gongt av framlæslinna av oljuleginni Rosebank som ligger takt i at førska marsjnån kan takka knapp førskon veitaron. Det ser jo Jakob Vestergaard, landstørsmævor, som omsitter Jaffanje.
2: Det er reisning av fra Breskarsøye er at få tjenester urførjon, med landet vi en elkabel i førjon bestemmer til, ut av særlig at det står øyne som er skamt fra førska marsjnån som heter Rosebank. Jeg visste til at jeg var fremleiselig, og til at jeg kunne selvvandre og vannvandre være en stor og god avbjøring til føreskolen. Pelen veitere er at kunne, kan man si, bært til tennene, hvis man har kunnet veitere når vi grønner, grønner i orket til jeg ikke kaste av seg andre ting vi visste med hvis man fikk samband til det.
1: Sier Jakob Vestergaard Landstorsmævor og at Tingsens Røra Patli utgjør og i samband med Fist og Vitsjørene er fortsatt lover oppskottet noen fyrre neste år. Verur oljekjeldan Rosebank ikke godkjent ved det et størst bakkast til å være norske oljefeller i Equinor, brettskostgjøttene om, sambarsteimasøyne orskan.fo. Hovedstjøren og norske oljefeller noen Equinor, som parter av utbyggingen av oljekjeldene Rosebank ved førerska marsje, råkner vi, at utbyggingen færgrønt ljøst har avtattner, og avhører han til å presskostgjøttene om avleggene om hun nok der har godkjent utbyggingen. Det gjør de Anders Åpedal greit av rastøvende i Energy Intelligence Forum i London om det han er. Han sier at Rosebank er gammelt løyve fra 2001. Oljen var funnet i 2004, og avkjøren om øyløve var tidsen i 2023. Åpedal vurste til støvnesgrønne Charles Leiper har sagt verer at verende løyve skulle virast. Undanfarna Keir Starmer-stjøtten sier at Bretland var åpen for vindeljøn virksomme. Vi har søkt om godkjenning tverferier, og at Dora har gjort alt som begir om, sier han sambart heimasøyne, orskan.fo. Bretskastjøtten fer helst hendte månene å teke enda lia avgjør om lagnene til Rosebank, ens og Jack Daw gastkjeltene i Norsjånen, skriver orskan.fo. Politiet tog trutjar utlendingar vid tjala nøypnå av middag i utjuar, tøytar høtt og trutjar droner av loftet. Ta fingo 3500 kroner og sekt kvør, men politiet tog ikkje dronene fra demon. Ta ikkje løft av bruk av droner vid tjala nøypnå, tøy hon så tatt vid flåvatlen. Ta vir togjørst av og av, hovast skjelt i som gjerra varst vid forbøye. Politiet for å hava venninger i havn og av sandi og idé fra 0 til 1 vil vant i havn, setnabarsten fra klokken 1 til 5 vil vant i sandsbygd og vi bygdene. Løgtingen held frem av vidger og oppskott om fortsatt for 2020 i det. Vidger nødjør var det til klokken 6. Tingfondren i det klokken 2. Seidjan folk å røre listan om. Borgarstjórin í belgiska bøynun Liège, Willy de Meyer, hefur avgjørt að banna fleiri enn 3 fólkum að saunast í senn og í bøynun frá í dag til að midnátt 16. oktober. Bannet skal galda á almennum vefun og almennum stöfun, skrifar belgiska tøyndastofan Belga. Fyrst henda mánan byrja á skúlanemgar að mótmæla og krefja betri viðurskifti í skúlunum og hetta hefur seinasta dagarnar ment seg til herlig mótmæli. Sambarsmyndelagunum flere enn 100 folk hantikken. Tøynda stofan Belga skriver eisne at flere løkreglu folk hafa fyndsjum mæn og jófrinum. Og tjóar og avera og myndelagunir handelsfolk og imibbunum og liesh om allt og tæmum til að stundja tullja fyrir ikkje at vera fyrir herverse. Mótmælni halda fram og liesh samstundis som ung mótmælis folk i 100.000 tali eru i Götnum og i Fraklandi her tæg vísa sinna ónøgt við nýjur ræfestingsna á fransku skúlunum. Og i Texas og i USA aftur eitt folk árata eftir Pike-máli. Hetta fyrsta árating eftir að rönt vera að árata 50 ára gomlu Kristó Pike 13. september í statnum Tennessee. Hon yfirlevde 2 deiliga skamtar av eitur evnenon pentobarbital, enda jo i koma, men vakna i attor. Mali hefur eldil tjekk i USA. Avrattingen i Texas var i jarskvalde i en fongsle i Huntsville, skriver CBS News. Det var en 46 år gammal mæver som var avrattavur. Eisni han fekk innsprenning vid eitur evnenon pentobarbital. Han var dømt for drap i 2000. Hiertil i år i alt 32 folk avrattar i USA, skriver CBS News. Vevor vannar løyde låt estan med nye 5 meter om sekunde, som fra løyer fyrir landsning og vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-12 meter om sekunde. Skiftande sko i loft og kanskje akkurat ele. Og i kvöld vekser vinden opp i struk og vind jo helt opp i skri 13-18 meter om sekunde. Da drever av luftene og fyrir rekna. Og i natt hakar opp i vestan, fyrir parten i morgen låt til frukslåt vestan 3-8 meter om sekunde. Skutja ved sølvklotten, rekn etter elevever, hiten 6-11 sti og i natt nyer Ui, trui, sti.
0: Et veksa. Det meningen vi en pensjon samme sparing. Må skal gjøre avkast. Men visste du at det store måneder av avkast noen alt etter hva våst du gjør? Og visste du hva våst du gjør to hever? Bedre pensjon. Tutu legger ui.

0: Ja, det var Janus Rasmussen vi la noen blame, og det er hvis det er noe til utgavene til hånden inert, som kommer av årene inertia eller inertia, og vi mener trekløyd.
1: Ok. Ja, men det er spennende at vi ikke har sånn herren, det må man si.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Ja, og jeg må lukke spørre det, Jakob, til nå tar vi ut om folk og dølger i kardemommebøy noen åren klokken åtta, og
1: ja.
0: Det er jo tog at teknofilmeren vi

0: klokkan er nødje.
1: Grønland atler nå eisen jeg søker om limaskap og i dobbelt VTO, hemshandelsfellagskapen. Men semje ikke i landstingen om mannagongtene. Flokkeren demokrati hever oppskott om limaskap, men landstinget hever samtykt et brøytingar oppskott fra landstørenån. Landstøren vil først kjøre en frakreying om fire måneder og vanser vi limaskapet. Hun skal være lio neste var. Flokkeren Nallerak vil være gongt via fire omsøktene om limaskap alt før i ett. Grønland vi utoppelt ved TO, tog Danmark limor her. Men Danmark eisne ui ES, det Grønland ikke. Danmark har lært i ES handelsmålene, og Grønland selvstøvet til øke. Limer og ombudsrånen til Løyv skulle bygge i Færjøen. Vi tok opp røydinger er hos grønne til Eika i Alfonten og i Åknarfellene og Løyv 22. oktober. Oppskott om at brøyda vi tøkner, så tar skia at bæra teg og velbær som jeg var fastan bostad i Færjøen. Og ombudsrånslimer som ikke langt hever fastan bostad i Færjøen skal færre ur ombudsrånen. Politiet tog trutjar utlendingar vid trälan och öppna middag i utjar, tyder hött och trutjar droner av loftet. Där fick 3500 kronor i sekt kvör, men politiet tog inte dronerna från dem. Det inte löft att bruka droner vid trälan och öppna, tog hon så tätt vid flåvatlen. Det var då just av och av hållskjält i som gör varst vid förbåget. Politiet får hava vendingar i havn og sandt i dag, fra 0 til 1 vil vant i havn, og setna parsten fra klokkan 1 til 5 vil vant i sandsbygd og vi bygdena. Løgtingen held fram at vi kjører oppskott i omfortjarlåna for 2022 i dag. Vi kjører nødjar verdet til klokkan 6. Tingfondren i dag klokkan 12 og 16 folk og rørelistan om. Borgarstjåren og belgiska bøynen Liesch, Willi de Meijer, har utgjørst av banna flere enn trymon folk kunne saunast i Senn og i bøynen fra i dag og til av midnatt 16. oktober. Bannet skal galta av allmenn og vevån og allmenn og støvån, skriver belgiska tøyndasovan Belga. Først hendte måneden bør jeg skolen gjøre motmelde og kreve bedre vidskift i skolen, og hette hever seg når studerende mennes til herlig motmelde. Sambart myndelikene flere enn 100 folk kan tilkje. Tøyende Stovan Belga skriver eisene at flere løkrøkler folk har finnet meg og i overfriden. Og i tjør over og myndelikene handelsfolk og midtbøy noen om alt å ta imotlige stundsja tølja for ikke å være fyrt i herverset. Motmelden er holdt frem i Liège, samståndet som ung motmeldes folk i 100.000-tallet i Gøten og i Fraklandet. Her til viser seg noe nøkt ved nye refestingene av franske skolen. I Texas og i USA rettrett folk avrattet etter Pike-malet. Hette første avrattning etter at rønt vær at avrattet 50 år av gamle Christo Pike 13. september i staten Tennessee. Hun overlevde tvær deilige skamter av eitrevnen pentobarbital, enda i koma og vakna i atter. Malier hever alt til tjekk i USA. Avrattingen i Texas var i kjærskvølte og en omfangslig i Huntsville, skriver CBS News. Det var en 46-årig gammel medver som var avrattet vår. Eisne han fikk innsprenning ved eitrevnen pentobarbital. Han var dømt å fridrap i 2000. Hertil i år i alt skjedd hvor folk avrattet i USA, skriver CBS News. Ved vår vannar løyde låtestan minjen 5 meter om sekunde, som fra løyder for i landsning og vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Skiftende sko i loft og kanskje akkurat ele, og i kvöld vekser vinteren opp i strug og vinter opp i skry 13-18 meter om sekunde, så det drever av luftene og for å rekne. Og i natt vestan, fyrre personen i morgen, låt til frukslåt vestan, trutjer til 8 meter om sekunde. Skutja ved sølglåten og rekne til ele vever, hiten 6-11 sti, og i natt nyer og i 3 sti.

Og klokkan 5 minutter I vår nødtjå sendes nøyder tidsskriva, og vi spiller tru kvarter vi lortstarra innskjønn. Og ja, vær velkommen og ikke tykkende sang til åkken. Nummer som alltid 22400, 22400. Og akkurat innskje kommet, enn det ikke så mange, men vi vant å vana at få fløyre. Og I det første som kommet stentor morgen til SVS, og vi møver høver rundt den der og I der. Kunne det spille noen Cliff Richard, og det skal være vi congratulation. Og dette ikke kommet norrene fra. Ja. Yeah. Få en tvidfære at bør jeg sende innskjene hesa for vi Cliff Richard.

Yeah, congratulations. Så fink vi spalt en enska sang mitt og vi spalt først vikene. Vi har nånt ved at jeg korsen i ui leie at det var oss under omiskaven, men vi talte frem med det førska. Det vil si at sangen ikke nå førisk, men sangeren av danskon, og her en som skriver Heike og Verstor, kunne vi høre Herborg Torsjestøttor, og det skal være vi lennom som øyder så lenge jeg lever. Takk for det.

Det var her Borg Torsesdottur og i Sankefeld kjenta Sanchin Chacha Mokensen så lenge jeg lever. Ja, så det en kår elsker i skriver Gaua Morgon Vesteren. Jeg vet ikke om du hever lyset hette før. Jeg får ikke alltid etter sendingen av vi, så jeg røyner bare atter. Leier kveld 26. oktober av størmøtene, og i 2024 var et størst blanda kår som sang trutjer fantastiske Gaua Sanchin. Jeg vet ikke om de døye opptøkene fra to i møtene, men om de døye kan så spille Samøyen okkon. Om du ikke øye til, spil så Togethers vi sannsyn om svika litt mot hold, og hette skriver en kår elsker jo. Det er godt du hever et alternativ som Togethers, tog at hitt øye vidt ikke som du begjør om, men Togethers hever vidt, og svika litt mot hold.

Det var også glad av gældnere på å spille henne den for Anno, sangeren Handyman, kjønn Niklas Sera Jakobsson. Og så stendig om morgenen, fantastisk hestvever å vakna til, og en kjørst holdt hei. Kan så ikke spille Jørgen Gudmundsen ved Lennon Hei, og han skal spille oss for min og starsfellowen, så køyre vi forfra og færre et dansa.

Ei ödur sangren Jørgen Gudmundsen var hon som sank og så færa vi datter og i forsøn er hei, nu til spelførest vika, kom jeg også om de nekvåke og antallige og bondene som vi lort av etter i forsønnen og som jo alt og løyt i et høyre. Kan stå i morgen spela Rune og Krist Bjørk og det skal være ved sangren som ödur frelst og lukkelig.

En sanger som kom ut av öllum tæmum mango bandunum og forsonan hetta veru Terbo Varuna og Chris Björk og sungur frelst og locally. Kanstu spela sanjen Jonathan og Anton veru vinner. Tja Marsni Johansen, han frá 1905 og fors og av utgávane kanska og idea tja Vestmannen. Så det var appar veri glæger. Ja, men tar færa vit et glæja.

det var glatt for rappar vi at spela hentan Sanjin Chamarsen Johansen av platen er kanska ui der tja Vestmannen, en plata som også kom ut ui Forsjonen til å være ui 5 og Forsjankeren om Jonathan og Anton. Kunne vi ta høyre, ta vidt for noe sammen tja Stonkun og Gottesen. Vi til litja ui Sølstølun av Kreta og Lorsetter Udvarspunnen. Takk, Stendrundor, og jo, til jeg skulle ditt slippe.

0: sa.
1: David von oss er mann til Bøl og Stankon, og godt å se nå at det ikke kom at han veien av Kreta. Og vi tar det frem ut, og løske hei og gåan morgon øsser. Nå te og kaffe og mengte anna heima og mengte heima beka. Kan man høre i elsket til følger vi anfen og kampanje, vinnerlige vid vi morgon møter på det.

Ja, vi har Anfinn og Kompanoi i Elskjett til Førjar, og sangerne vi just nå har du vært Ronny Nilsen. Vi har du også ned fra Vestergaard i her som Sandsjønnen, og jeg anker en atriat som ikke ordentlig kjenner. Og så færre vi til å kjøpte støyl, Øyna Løtto, og her stendur så stått som det kan, og i her som ikke noen, A Silex, Child of War.

Han er holdt ansatt om nått til langt der hesen sangrunnet til leie Child of War til å selge svit for å lage knøtte på her og for å til det neste og til er også nye et stått hei lengte mittelen man hører gjøre ikke og til er et les som Balkrun Opus gav ut under 1901 og Fors og en her single plato.

Obos og sangeren om Jora Inde. Og så det den mest sørste til åkken hese fyr, og her stentor kan du spille sangen, så også gjør det en vi en sjakk og hjelm. Halsen og en tilkommen som ser takksom.

Det var ikke hjelm og sangren så ærske jeg tog enn, og at det var som sagt denne sørste tjå og kunne hese affær, ikke kom fra øynere tilkomnere som Sera Taksom, som hun skriver. Og så dette sørste dag av morgenversteren da eldet det var mulighetene ikke ser før. Jeg skal sjanke resa vikene, men da marsjerer vel Antalian sang, men en gjød i en gåan kaffemån. Kan så høre takkar sangkur vi sørste noen og i gære noen, og jeg skriver en akkurat trykk på lortstaren, og vi færre at enda løtene vi tog sørste noen, takk at de som har skrivet, og de som har lortstet etter åkken. Vi vil at du gjennom å gjøre tidsskrivet, og vi spiller i neste vik, og hvis du får torsdagen.

Vi sender morgenlesteren. Marion Loma Klett Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Solmer nummer 233. Byrst til ljøs og i barme nå. Og etter lester, Solmer nummer 318, om to vilt glede vinner. Det var Solmer nummer 233 og 318.

Lætum okkum bíja. Gud og skapar í okkara, takk fyrir nutja dægin við tæmun ákjöndu ábjóingunum og í hver dævur allt og í hefur í sér. Takk fyrir að við dæsni morgun kunnum stekka á að høyra og djúpuksa høylaja orðu til okkara. Herre, sikna hesa lötuna og Jesus er navne. Amen. Paulus apostol skriver i brevet synen til Romverja, kapitel 12, vers 15. Gleist vi glævum, gråte vi gråtande. Amen. Ui okkara nøymøtans høyme det særa kjøtt til at falla ui ymiskar frostingar, som til dømes ui øvundar fettlana. Ta vid røyka og gjøkna sosial og fjølmilanar, suttja vid jaunan vel etna og avrykjene av imuskons leie, frytuina, vikongt, gau og stuttli og hendingarnar, tja øron, og tidsjast at vera fullkomnar løtur. Hetta kan lattliga få okkon at samanbera okkon vi hine, og tui kjennast ansamöll, hotung og borsk om te, og vi vet ikkje sluppo at uppleva etla fåa. Men Gud kallar okkom til holdt annan hukbor og örvuse lufshott. Han vil at vi flyta egna braje fra tui og nasti okkara øyur etla hever, og i stegjen verilega kunne gledast av

Goan dag og velkommen til Norrur Ljó. Spel Føresvika her I kringvarpen om hesa vikina, og vi spela tøyskil føreskan til like Buster Elv. Og det gjør vi sjalvand I Østen her I sendingene, og vi tar av alt å spela lø her første tøyskil samstarva vi ærer norrlenskar tøyskil. Begge nødt og eldre lø jo askrande. Vi tar av middelanda Tait, Ivor, Leo Kampmann, Leo Eibjørg og Brimheim. Velkommen til en tøyma vi spiller først. Velkommen til Norrur Ljó.

Lea Kampmann var gesta sangari a overvintri her, og et lea som er via nutju i utgavene tja Donsko Agnes Ea. Onnur i utgave hennara, allting skifter form, vær tøk i august. Vi fer attur til et eldre lea, og i 2005 kom Anne Brun, norska tjónlista kvinnan som er bosittandi i Sverige, vi duets, herron som heiter Sigur, synger duetter saman vi tjónlagaron ur Ötlon Heimenon. Nævnas kunnu namn fram i amerikanske Ron Sixsmith, svenske Tingsek, norske bøkere Matrogata, franske Sud Matters, og så Taitor og saman synja teipeie Rubber and Soul.

My Little Blue Star, ein sangur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman lådgjur hånden i 2014. Danska struge ensemble Who Killed Bambi kom i sommar vi 15. utgave sinne Monument. Av utgavene heile 25 sanger har Who Killed Bambi spiller saman vi 24 Imson sangaron. Nævnas kunnu Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim reisne vi, og saman vi Who Killed Bambi framfor hon Dancing in the Rubble, og et lea som reisne vi er nødjast i utgave hennara, Rat King, som var utgiven i 2024.

Teitur var gesta sangari a skitso, anule av æru solo utgavene tja Fredrik Elsner, åttamannen hon i best omtakta grønlandska balsjonon, Nanok. Siki inna på gutt, som var utgivin i 2020, upptidgin og i nu atterlatna blokk upptugghjølen hon i haun, saman vi føreskån, tånlagaron. Og i 2024 kom danske Asbjørn med fjøri utgav og søgne til Secret Our Bodies Hold. Alenon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gjestasankare.

New Moon, Same Old Me, Atle Out the Secret Our Bodies Hold, Fjóri Ukavene Chattanska, Asbjörn. Som gestasangara har du vid Brimheim. Og i 2021 kom danska dikte vi 8. solo utgav og syne All Good As It Is. Av steglanden Sisik fær dikte hjelp fra onkon øron en teite. Dikte sier om sannsjen at om a sjånbanda lever gjørst til Sisik, så hadde vi helst sett vei folk rå kursen ved og i baldretta med en vegra farvatnån kring farger. Du kan få sjåversk av løyvenån og karløyganån, etla det hundasjukan som gjør vart. Vi ser!

Dikte, fyrirverandi åtta kvinnan i danska bøtjunnen Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgave syne All Good As It Is. Alanon Cisic, som vi just nu hørte, lottak angen annar enn Titor. Vi fer attor til Leo Eibjørg og hese fyrir erum færen i samstar vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP syne for sent for lengst, og alenon sannheten for roten, synes jeg Lea Eibjørg og Vil Duett.

Lea Eibjørg og Vil sunga saman Sannheten for Ruten. Lægi via for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden 18. september. Vi renda vi Ivor og en samstarve hon i 2021 heie vi dansk og lydmår. Vi færa til utgavene Capacity og høyre terboer synja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om ena vi gav.

0: Bum, bum, bum. Hatta var Torsjannar Big Band og jazzkötanir.
1: Magnus Johansen en av okkara tutningar miklofursk og jazzmusikanton og tonasmion. Han evre nekvar vere en sentrale parster av Torsjannar Big Band, begge som pianister, tonasmier og utsettare. Og just av nødje utgavne ur sangskattnon 2, det Magnus som hever lete storan parst av det furska sangskattnon og en nødjan storan Big Band Buna.
0: Big Band Buna.
1: Og vi får ha høyre etter neste leie her, som eitir kvønn en måned.

0: Hetta var to sejak som med og ta veso tja supervision. Og ta av utgavne Deep Like, som en teknovelaging til vaksen til å stande mot bully etferd og at framtyrska sjølvomsorgan.
1: Ja,
0: det er sjølvomsorgan.
1: Ja, bully etferd, altså happar etferd.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Marie, før du og kun vil gjøre?
1: Ja, jeg hadde en avhåvert sanker kommet ut for i faen vik siden, og til Stanley Samuelsen som stendte fyrt i. Og sankeren altså etter Marsen Johansen, sankeren Rowe, men nu han eisende av danskene og grønlandskene. Kirsten Brick sammen vi Ivan Petersen, tøttet til dansk, og Kalle Rack Møller Andersen sammen vi Rasmus Lupørst, tøttet til grønlandskt. Stanley synker først av parten sammen med døtteren i Astrid, og vi går noen Sølje Jakobsen, og så synker Ivan Petersen til danska og Rasmus Lupørst til grønlandska. Vi tar da Rowe

0: Her har du vidt vekra leger Roa, som og jeg som føren det Stanley Samuelsen som utgiver ut.
1: Ja. Og i sommer går Ratchet nytt stegla ut. Hette en havnabølger vi, fyra havnamannen, som damer vel å spille rock og blues. Vi tar da motstry til Ratchet. Mm-hmm.

0: Detta var mot strøy vi Ratchet. Og så igjen senest nytt steglet etter Benjamin Radjani kom ut. Og i mai kom glansbullet ut. 16. september spalte vi ut 20. Og nå opp ur Nalvanon. Hette er tre steglet i år.
1: Vi tar da opp ur Nalvanon etter Benjamin Radjani.

0: Hetta var uppurnalvanon tja Benjamin Rajani, som stakla av heldarutgavene, Ankestani en vianon, som kommer ut 7. november. Og, te utgavene gleder meg å høre, Maira.
1: Samt. Vi færa atter i sommare, tøy Vestmannabalkgrunn Brim, gav 2 stakla ut i sommar, det om det, og det var det ene 28. og 29. juli. Vi færa spela da, fyrra, som heter Hey Tune.

0: Her hørte vi undergrunnstoner tja, Skyrock.
1: Ja, men hatt av veten synes du vi spiller det.
0: Ja.
1: Takk for det, Ellen.
0: Takk som leies.
1: Hette av veten utgjør, Hesa Vikna. Vi gleder koden til neste vek. Da vi får spille Meira først.
0: Yes. Hørast.
1: Bye.

Hetta var tæn sum hattu apretan og idé. Hetta við mesting gæt sendisna, hoskot levne ella pri, senda kunna telta post á bretten kurla@kvf.fo. Og man lurta um ber til að lusta til sendisna heima sig okkara og sendingin høyrist eisini á Spotify. Bretten brøsni aftur høyrra eftir 2:00 PM. Og redaktion í dag var Katrin Johansen og Sigurjón Einarsson sum eisini var redaktørar. Teknikar var Kari Anna Berg. Vi tilbake til nytt om bretta og i morgen 12:00.

0: prøva alkohol- og rusevna politikk og fyrirbyrging og ibrøytande tøyon. Margit Stóra landstyrskvinna i Almanna og Bústjamalon setter rastevna i morgon og i røvne leihundent og fyrirbyrging stod til folk og familie vid rusevnes trubeleikon og tøytningin av at tennasten samstarva om a veita sammanhengande hjelp. Vekre, frukslå til friska vind av landstrendinje, 5-20 meter om sekundet, skutja og kanska okkurst ele. Og i kvöld vekser han vinden opp i suk, og i vindi opp i skri, 13-18 meter om sekundet, samtidig og regn. Og i natt støkker han i vestan, og minkar nyr i lå til frukslå, 7-8 meter om sekundet, skiftande skoiloft og elavever. Og i morgen lå til frukslå til vestan, 7-8 meter om sekundet, små skutja og elavever. Hiten 6-11 sti, og i natt 9-3 sti.
1: Og avskronen nu er sendt inn John Kultura. Eifen Jensen legger til rett oss.

0: At av er sendet Jungkultura, Eifin Jensen ber verstur.
1: Og så det skreien til åkken i kveld. Vi var tog inn til nå, så gjerne sender vi et badnutvarsper fra i morgen, og etter te og en sammantrott ur morgen sender ikke. Og klokka nuttio sender vi Ragnarokk. Og til Ragnar Jakobsen, og jeg lekker til Rattes. Og sjøngvarsper sender til badnene nå, klokka en tjejer og tog inn til det og viko, og så gjerne vekkere.
2: Hei, Jens Rasmussen, det heter jeg. Og gestor av Leidstein, nå fyrtja dein. Her får jeg lyst til å kunne tjekke noen mine nødvendige utgave en nerd. Hun kommer ut i sommer, og annars får jeg bare nerdet så han ekv, og vi har noen, og jeg alltid er bare at de skal tune inn, og hun har det konsert med dere.
3: Janus Rasmussen, Heimstjøtnan, og vi føringer ikke videre at vi døya, og i Leidstein, og i morgen, fyrtja dein, klokka nøyt. Klokka 13.
2: Så just.
4: Atler Jackasseller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakastnon om eina minneliga handballsfer til EM-enda spelle og i Katowice og i Polande, som byrjar 3. december, da handballskvinnar til åkon skulle vysa sina styrstje. Feron er fyrir 2, videstæragångt, fering og hotell vi morgonmøte. Men, tigo nøytost ikkje ganga svong resna av denon. Toi, vi affærene får de greisende 20.000 kroner ui lommapengon. Så gå in alla sällanar som du kan spela vid fram till 3.

0: på ta og i annakvöld klokkan 12.
1: Att växa. Det är meningen vid en pension som är sparing. Hon ska ge avkast. Men visste du att det stora månader och avkast någon allt efter vad vårdstöd är? Och visste du vad vårdstöd är du häver? Bättre pension till du lägger i.
2: Och nu är klockan 6.
3: Atlanen om en nutja kalsøyarferje verir fyrirbils utsett nu det helst verir ferje under att projektera kalsøyartunnelen, sier landstyrelsesmaðurin og i Vindemalun.
4: Og her var grad av tøy og brøtte Atlanen, så lær seg dager stein fyrir ferje under att bytja de minneferjene som man nu tås om, de ferjene som skal brukas til Ugljusvind.
3: Da vår Glerfoss som i 11 år har vært til klimavitjerer i Kroatia, ekvelje harmer om at vitjerne nå sparer borster og fortsetter oppskott noen for neste år.
5: Det er faktisk en løvlinje, kan man kalle det.
3: Omkrøvestovan en av dem om allmenn og stående som skal fremja spæringar i raksen noen kommande år. Og i fortjallående stenter at jottanen vil lakka vi 4 millioner kroner og i tillegjavn rakstre. Det er jo ikke nekva ærastegni enn og i starsføkehåp noen at omkrøvestovan kan finna spæringar, og taljóar at mittlen 3 og 4 folk skulle sigast opp. Hetta vil Sigur Jakobstovus kjore tå ikke votta. Han sier at spæringene er færre mestkjast av stånden og at arbeidet verre i løtene vid spæringene og at det er tåsa vi tar parster og ikonne være rakter. Meira enn det vil han ikke si. Han vil heller ikke si av hverjon økje og omkrøvestående som vil rakt. Om framstjøtnarskriftstående så omfatter omkrøvestående deltene elveidinger etterlite, land- og sjåkost, matrikkel, tinkløsing og landsfolke ivelit, orska, skovrøkt og så verent. Atlanen om en nutja kalsøyarferje vil nu fyrirbils løgt av hyllene. Det sier Jakob Vestergaard landstorismæver i Vindemalen, nu Atlanen er å byrja fyrirreisingar og prosjektering til kalsøyartunnelen i hest. Og i stedet skal ferjan til Fugljær og Svinjær refestast.
6: Strandferstoflåten skal enda nutjast, og 2 nutjskip er langoliet prosjektera igjen. Eitt til Kalsøyarleina og eitt minni skip til Fugljær og Svínoyarleina. Upprunalega var ætlanin að byggja Kalsøyarskipi fyrst, men svo vit hørtu í tíndnum á middegi, verið skjótt fyri undir að projektera Kalsøyartunnelin. Tøy verum alt til að ræfesta skipi til Fugljær og Svínoyar framum. Tað sé Jakob Vestergaard, landsvísmaður og Vindemalun.
4: Tað tænir nokkur endur man ræfa undir að byggja eina ferju sum skal brúkast til Kalsøyar meðan samstundis sum man kann mar og vitjer. Spurningen om en fast samband til Kalsøyna. Så åker her var grad av tøy og brøtte Atlanta, så lærte jeg dere stein fyrir fære under at bytja til minneferkene som man har tås om, til ferkene som skal brukes til Fugljær og Svínoyar.
6: Nutja ferjan til Fugljær og Svínoyarleina skal avløse rytene som i det røkjer færleina. Ferjan skal kunne teka 2 bilar og 75 færafolk. Av futjarlånet fyrir 2020 vera gåar 48 millioner kroner i åbruktar jottan flottar fram, og tog vera til samans 8 millioner tøkar til endamålet i 2020.
4: Jeg halte at løsner vi en første samband i et eneste rettet, men hva er sånn det er spurninger om reafesting og om kostna, men det som vi nevnte, det er ikke endamålet jeg får under å bygge sikker til Kalsøyna. Samstundet som man allar er gjerra på samband, så tog jeg tannet som sjålvand brøtt.
6: Utbjørngar tilfæret til Nutjo Kalsøyarferina vær annars klost, men arbeidet som her til i Gjørst er ikke helt færre for i skjeite.
4: Det arbeidet er godt nok. Samførslandet har brukt for eisene at enda Nutja sin flota, eisene er noe slik av ferge som han som er prosjekteret i første omfære at han har brukt til Kalsøyda. Så det prosjektet for omgang vi er. Men det er ikke det som blir derfor fremst nå. Prosjektet er punkt nok, og tilreisende er flere som skal bygges, en av fremtidene, til flottan til strandførselen.
6: Strandførselen møter at det er bra for en kjøst høyre å få nytt skip til Fugljær og Svínoyarleina. Skipet er langt livet

0: Öll og í heiminum eru á YouTube og tví det gott steg at kunna om mun tónleik. Ta sig kjende første tónlistamærin og tónleika framleiðarin Janus Rasmussen. Janus Rasmussen han brukar nekva orsko på a framleiða videobrot til sinna YouTube ras her han grøy fra om sitt visstje som tónleika framleiðare. Under Leitstein han fekk ordet á Janus Rasmussen.
1: In the reverb, they will just be accentuated.
2: Accentuated.
1: They will just be like accentuated.
2: Accentuated.
1: Hey everybody, it's me, Janus Rasmussen here.

0: Åskrona nu sendingen Mono. Hette fyrsta sending tja Hergare Eldevik.
1: God dag og velkommen til Mono. Jeg heter Hergare Eldevik og jeg færger i kommande 4 Mono sendingen av viser at jeg kan ha tonelagen og søvende tja alternativa popbølgenen R.I.M. Fyrsta sendingen om stavnanene av bølgenen og tar fyrsta utgaver. Tullja i forsknån var Athens, Georgia, en tiltidgen universitetsbojur av tremor i nekon ungon lesande og en pulserande mentnar omkvarve. Så nevnt College Radio var her man hørte nødjast av tonelagen og nødjast av tonelagaliur rætjene. Og just College Radio et frammerkje og ofta vil nevnt ta i talan om fyrsta tugina tja tonelagabelsnån R.I.M. Om heita munte vidjar Michael Stipe ofta i Voxtree Music Store. En vel omtøkter plato- og tonelagehandel i Athens, som enn tann dag i dag virkjen. Og det var her han møtte gitar-nørdenen og sølemannen Peter Buck.

Hesin sangrin blei tó endur innspaltur til fyrstu heildarútgávuna hjá R.M. sum at Murmur sum kom út 17. Vit høyrir her tó endur innspaltur útgávuna av Radio Free Europe.

I oktober I 1941, 8 måneder etter bølgrunnen av Stånavur, fører R.E.M. atter I opptøkehølene. Avrunnende stekleie Radio Free Europe var utgivet, og bølgrunnen begynner å skape avhånd kring college radio stasjoner I nær omkurvene. Og hessen ville bølgrunnen fylge opp I en annen utgave. Fem Sanger Blues innspalder sammen med Mitch Easter I hans drive-in studio. Og utgivner av Chronic Town EP-ene som ble utgivet I august I 2004. Fra hese EP-ene hører vi først Gardening at Night og så gjerne Carnival of Sorts.

Vi utgavene Murmur vuste limner og i R.E.M. se sera stinnar i å skriva popsanger, til vi eknon utrykje. Og et godt dømi om heita ved sangren Perfect Circle. Og et fengande poplea, men til vi omvandlion oppdøkka teknikje og jåføres samansetting. Sangren byrjar vi gjennom heldur ragtime country klaverintro, her Mike Mills og Bill Berry spela saman melodi, men er synder ut av takt. Og Peter Buck spelar upp av 12 strange gitar om man iver.

1944 var Ari her i R.E.M. verlig å begynne å komme frem kring alt USA. Jomynden til R.E.M. var nå ser jeg vel sammensett. Tiltekna Rickenbacker gitarjøet til Peter Bock. Fløy rettet i vokaler og melodiske basser og trommespill hørtest fra begynne av.

Om auksjoner vuxte og fravik fra undanfarno R.E.M. jævmyndene, så viser neste sangren av bølgren menneske framvis ut fra samme samleika. Tar løyta og finna, og flytta seg alle tunna fram etter. Driver 8 var en av mest spalt og sangkunnen og annerledes 145 utgavene Fables of the Reconstruction.

Til utgaven av Life's Rich Pagant brøttes nekv. Tonelagren til R.E.M. blev mer bombastiskor og større. Mike Mills har sagt at det yngste var kommet bort fra jævnen av smaven svøttetun spillestøven og til en mer åpig og større rock jæv. Og dette høyres datter av utgaven. These Days larmar og rockar. Jævførene standa sterskare og rødden til Michael Stipe høyres betre. Hvis man framvis har trobult til å skilja just hva de mener vi helt naturligvis.

Menningen og jævmynden av Leifs Rich Pagan høyrest vel. Tånløkken mer åpen og djøknen trøndjande. Pop-melodiner til å framvis rinjer å slippe undan. R.E.M. Vøro alvara vi har klåret seg opp ur undergrundene. Og et av tilvidet og fetene ur undergrundene var å sette Don G-man hendene knøttene av Leifs Rich Pagan. G-man var alt som var virkjentor, og hos limene i R.E.M. ikke dømt å tånløkken arbeidet vi, så høtta størst viri ut av jævmyndene han skapte, og tar vil du hava fætru jonkrene av det samme. R.E.M. var nå stittleslega via minnaset til en støran alt kjava virkjendan bulk. Sangren Fall on Me rakte femta plass av Billboard Mainstream hitlistanon, og R.E.M. var nå via gjerst et husaralds navn.

Vi hava spalt trúlu af fyrstu röndinni tja fyrja fremsta grönsbölkju Mold. Fyrsta útgáva torra Mollish Molly var tök unni 1905. Fyrst hordu við Moments, sujani Drive Me Over og nutil sænast Stone Grey. Manningin ui Mold af Mollish Molly eru Niklas Torstensson sang, Unni Orting trummur, Erling Dalsgård gitar, Kristian Nelsu Beck bass, Nils Arge Galan gitar og Gudmund Helmsdal ljónbor. Vi talta fram vi Chase, ein rockbalkur som gjør den nekkbortur ur, bægje vi image her fløyra limenon finkes her lengt her og jinko ui leverjakka, og ikkje minst a konsertframførslunon her holdnaknar damer og motorcykler, vauro ein naturligur pastor av sjånon. The Bio Gavan Cha Chase var utgiven i 1925. Vi tar at trullo av hese utgavene Thinking of You, balladena Two Hearts, men først at de måtte rocket og løve noen Reckless Life. Omleie stenter i omhallenen som Gregaris Juros Magnussen heio i dimmalatting 11. april i 1925. Her var det alt for gjort av vi atter og i kjeit i Arne, lugande gammeldags rocker. Fekk hua køyra møyra av forsterkaran, men bøtt nu i husnån, ma boja til vikuskiftet.

Vítar du drøylu av sjølnænd og debi utgavene tja hard rockbøtjen non Chase, en utgava som var tøk i 1902. Fyrst har du vid rockuta Reckless Life, så gjerne Thinking of You, og nu til søgnas balladena Two Hearts. Manningen og Chase er så fyrst i utgavene Ero Edmund Jakobsen sang, Niklas Johannesen gitar, Mitchell Johansen bass, Stammen Stanchef Ljongborg, og sannaste limeren av sjålnen til debi utgavene trommeslåeren Bjarke Maitel. Vi stegger av vi til herra tungmannen og færa til førja fremsta trash hardcore bulk, Sick. Sick sa dagsens jøs i 2002 og etter standa trutjar utgaver, studieutgavnar Pandemonium fra 2006 og Fighters Day Bleed som var utgiven i 2011, og så konsertutgavan Sivis Pakem Parabellum fra 2002. Og i 2013 vann bøkeren føresko Wacken Metal Battle. Finalna. Vi færa til debutgavuna Chasik Pandemonium som var utgiven i 2006. Og om utgavuna skriver føreska Roxovan. Pandemonium fikk jeg oss gå smal via om, som i Førjön, Peru, Tyskland, Norge, Danmark, Grikkaland, Stora Bretland og USA. Falken i handan australsko Alnes utrapsstøyena Dark Cloud Radio kalla av fløvna ein verra ui tungmoms søvne. Fløyre løv var å spalta utrapsrasen kring heimen og kikmynda leie Rosengarten in Hell blei spalta danske utgavene av Headbangers Ball av MTV. Opptøknar var å gjør der ui Danmark ui Jailhouse opptøkjølnen tja framleierenen Tommy Hansen. Manningen og sikk av Pandemonium er og etkjente sangaren Mitchell G. Hansen Sale, stånaren gitarløygaren Eddie Jakobsen, bassløygaren Gudmar Hansen, gitarløygaren Frans Arge Galan og trommeslåaren Magnus Hansen. Vi skulle høre trøylo av Pandemonium. Fist Region Sight, så gjerne To Dare, To Risk, To Regret, og tre sangaren vi tøyra I.

Førskur trash hardcore tonleikar tane best, vi spalda trullu av pandemonium, debi utgavene Cha Sick, som var utgiven i 2006. Vi spalda vid Region Sight, så gjerne To Dare to Risk to Regret, og nu til seinast I Won. Vi færa til moira blueskjentan, rock tonleik, Bølgerinn Present Past, gjør det første fyrir vart vi se av sansutgavene Rocker i Førjun 2, som var utgiven i 1905. Og sankeren Mr. Sleazy var dulige spalter her av rasene. Søttene lotte og tar øsne i priferjer til å lage kappingsene. I 1905 kom et høyre i Present Past vi første og eneste utgave syne You Never Know. Og æsni hon fekk omrøvå i føresko Blåvenån. Middelen annars skriver Sissal Kampmann i synen om alle at etter ærlige rocktonløkker fyrir atlar penganar. Anki fjæs etla og neioar irriterandi og i fytlor. Best straight ahead rocktonløkker og i vøyt kvæt han vil. En deilig dominerende gitarre, og så røtten tja Jakobe Samp Leben, i fyrir med minner mest om en blanding av Jim Morrison og Glenn Danzig, og det en god blanding. Vi skulle høre trullu av You Never Know, fist Ain't No Steamboat, så gjerne No Windpipes Allowed, og til senast Somewhere About There.

Vi har spalt trutjar sjanger av fyrstu og einast i utgaven tja blues rockbaltjen non present past. Utgaven You Never Know var utgiven i 1995. Fyrst har du vid Ain't No Steamboat, søgjane No Windpipes Allowed og nu til søgnas Somewhere About There. Torsjoman av present past var Jakob Samp Leben sang og gitar, Eddie Johansen bass, Emil Hermansen gitar og Herlof Hermansen sale trommor. Jeg sender av domkjenten til å just slippe røysene på parst og sende ingene og ideen. Vi færer til Hamfer og debutgave Torra Efst, som var utgiven i 2013. Og i første rocksøvende stender middelen Anna om utgavene. Efst er søvende om en pappa og en son, og i færer bostor og i hea. Tam Gjørstjen fedler av Torr, setter Torr sin nyår og papen sonar. Ta han vaknar sonurin bostor og hóvas papin leitar finnur han ikkje sonen. Ta seta til Myrsko se og i samband vi papan og i lete se upp i torra vald fyrir a vita om lagnuna tja sonnon og i dotten og man. Ugavan eit haldarverk og fekk særstegliga gå omale. Og i omalen og i bransj og i kringvarpen fekk ugavan 6 ut av 6 stjøtnen og i versere omanlet særlig av 4 øyne debutugavå. Og omalaren Nils Une Dam sammenbær Efst vid øyne opera. Vi skulle høre trullet av Efst, først deier værer, så gjerne vi tar med kvirro gravå og til søgnast høydesleie Efst.

Vi var atri og i 1900 og fyrir og furs og har det trúilu av vi Come For You, det byr og gavne tja klagsvursbølsen non tjatnon. Fyrst har du vid Let Me Know, syane Message For The Sky, og nu til søgnast høydesanjen We Come For You. Manningen og tjatnon av utgavene og Carl Martin Samuelsen sang, Jørgen Dahl Jombor, Jekvan Olsen Jombor, Graham Stewart gitar, Eion Nolse bass og Hans Black trommor. We Come For You er ein av utgavene som framvegis ikkje tøk av Spotify. Vi talar fram vi Visible Fish, ein bøkker ur Esterøytene, manna vår vi Derhardi Olsen, Aspidne Berstalsen, Peter Paulsson, Boa Lætjene og Eilere Hansen. Bøkkeren vervisken 17. parten av Nuitjarnon og Lutok i Preferiarkappingene i 1900 og Sjeholfems. Ari etter kommentarer vi fyrstå og einasti utgave søgne Doing Lunch Jesus. Martin N. Simonsen skriva i utgavene i sosialen 12. august 1908. Av sjålen teksten hun sasta sinter av gospelkjenton tilfære, men i halde ikkje bøgnleis av fløvan kan skrasetast av vera gospeltonlagur. Teksten å skriva i enskån og rattelige hotunger. Tar inn i halde hulaingar imisk personlig vieskifte om kærleika, trygg og om av vera til. Martin Simonsen endar ommalet vi a teka saman om, som halda en gau fløva, som ikkje kan vera nek betur vi tu futsing og møvelagun annars, tonlega bølgar heva ui fyrjon. Av ene fyrstu fløvo a vera, så skuldu tar haft nekvar møvelagar som tonlega bølgar ui framtøyne. Vi skulle høre trullo av Doing Long Jesus, fyrst Dump Radio, syane Drive Through My Head, og til signa Styrofoam Peace.

0: Vi har spalt trøylu av einaste utgavene som Visible Fish hever lett i av hånden, Doing Long Jesus, som var utgiven i 1985. Først har du vid Dumb Radio, Sianne Through My Head, og til søgnas Styrofoam P. Doing Long Jesus øysni eina utgavene som ikkje å finna av Spotify. Om du hever ankra vi mersing etla vil vita møyre om sendingsna, møyleitje av forena Facebook-bøtjen Tja Ragnarok, her finner du playlistar og anna tilfær. Møyleitje røysni at høyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuyo kringvarpsins kvf.fo framskak Ragnarok. Ragnarok atrasgrunni om eina viko og ta som vanligt vi samrøvån og nutjon tånleitje. Chester i kommande Ragnarok Ian Haugland, trommeslåaren i Europe. Vi pratar om nutje utgave av Torra, Come This Madness.
1: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
0: Ragnarok, höstkvällde klockan 21.
2: Det var sändigt John Ragnarok som Ragnar A. Jakobsen lägger till Rettos.
3: Hej! Jens Rasmussen, det er det, og Jester av Leidstein, nå fyrt jeg deg. Her får jeg lyst til å kunne tjekke noen min nødvendig utgave en nerd. Hun kommer ut i sommer, og annars får jeg bare nerd av meg, og vi har noen, og jeg alltid er bare at de skal tune inn, og hun har det kunnet sammen med noen.
4: Jens Rasmussen, Heimstjøtnan, og vi føringer ikke videre at vi døde. Og i Leidstein, og i morgen, fyrt jeg deg inn, klokken 8. Klokken 13.
2: Atler Jackasseller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lodakastnon om eina minneliga handballsfer til EM enda spelle i Katowice i Polande som byrjar 3. december da handballskvinnar til åkon skulle ha vysa sina styrstje. Feron er fyrir 2, vi distera gongt, fering og hotell vi morgonmøte. Men til å nøytast ikkje ganga svong resten av denon. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengen. Så gå inn alle selene som de kan spille vi frem til 23. oktober, så har de mulighet til å vinne en oppleving for livet.

Klokkan rett, og i natt av okkur trutjar sendingar og skronne. Klokkan tru sendt okkur nytt ljó fra Jardinon til sending vi nutjum førskon tonleitje. Og hana letja Mari Erlandsdottir Persson og Elin Dabjørsdottir Nesammer til Rettos. Klokkan 5 det bretton fra fyrra personen ui Jar. Men av skronne nu en sending ui berheite Kultura, og enda sendingen var sendt beinleius 17 personen ui Jar. Eifin Jensen verstur.